တော်ဘဂဏိအရိယာသာတိယသာတော်နာမည်သာတုအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုဒ္ဓနိဒိတာအာသာတော်ဘဂဏိအရိယာသာတိယသာတော်နာမည်သာတု